0: てみろよ誰か。タパルメムジュメンシタリカ。それじゃプレネポケか。おめでさしててか。なんか言うた？邪魔じゃどけよポケが。ドントリカジュアルフレキネット。カフが
1: 自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて
0: Je ne le dis sont insondables. Je ne leur hits sont des sons insortables. Je ne le dis n'accepte aucun chantage en bifflant ta Chantal. Parle le même langage qu'à